Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt klokken 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med relativt grei musikk og ting som relativt greit å vite mer om. For eksempel skal vi snakke om at nå finalistene klare til årets unge bonde. Det en fra Tinn, en fra Nordland og to fra Troms. Prisen deles ut under åpningen av Dyrskuen i september. Vi skal også høre om en ny rapport om utleie. Mange prøver ikke engang å få høyest mulig pris. De fleste velger heller en trygg leietaker de stoler på, går det fram av rapporten. Og en helt annen rapport kommer fra Kapal, som viser at barn som får være med å bestemme egne klær, opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit. Og vi skal til Ungarn, som feirer Sankt Stefans dag i dag, til minne om at han kristnet landet og ble den første kongen i 1001. Litt spennende ting om det landet får du vite denne timen. Da har du fått fire grunner til å la radioen stå på akkurat denne kanalen.

selvsagt skal vi ta en kjapp titt på værvarslet som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandet få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær, 19-22 grader på ettermiddagene, litt regn i overmorgen. Sørlandet vil få skiftende skydekke med perioder med sol fra skyfri himmel oppe i 24 grader, står det og sier. Det gjelder i morgen. Litt kjøligere og litt mer skyer dagen etterpå, men ikke så mye. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet relativt fint vær i perioder, men det kan også komme noe regn, særlig i morgen. Temperaturer mellom 14 og 19 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får bøtter og spann med regn. Heldigvis så skal det bli bedre utover de neste par dagene. Delvis skyet oppholdsvær og rundt 16 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet opp igjen 18 grader på det varmeste. Litt gråvær, litt solskinn. Etter hvert så synker temperaturene litt grann.

Nå er det klart hvem som er finalistene til årets utgave av Årets unge bonde. For 17 år på rad så skal Norges bygdeungdomslag Felleskjøpet og McDonald's hedre unge bønder. Det har kommet inn 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for folk og dyr rundt seg. Og her er de tre som er tatt ut til finalen. Det første er Ambjørg Skibdalen fra Tinn. Driver Skibdalen gar sammen med mannen Tommy. Og Tommy jobber offshore deler året, da er Ambjørg alene om drifta og de to barna. Det er veldig stas å være finalist, sier hun i en pressemelding. Den andre er Joar Straume fra Mindlandet. Han kommer fra en gård utenfor Bergen, men hadde ikke OL. Odel, selvfølgelig. Og har flyttet til en liten øy på Helgelandskysten i Nordland. Og de siste som er finalister er Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fra Kvænangen. Driver Buknes gård i Troms.

Vi tar med oss et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Fortsatt litt grann pollen I lufta rundt omkring, blant annet på Østlandet, hvor det lave nivåer nå av både gresspollen og burotpollen, men altså litt av de to I lufta. Sørlandet har lave nivåer av gress og pollen, og det ser ut som det forsvinner I løpet av morgendagen, mens Rogaland har ingen spredning av gress eller burot. Hordaland og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gresspollen, mens Indre Østlandet har litt rande gress og litt rande burot, men I beskjedne mengder. I sentrale fjellstrøk så det bare gress det snakk om med lave nivåer, og I Trøndelag så ventes det ingenting, men det har noe med være å gjøre. I Nordland så det beskjeden spredning av gress, det samme gjelder I Troms, og I Finnmark også beskjeden spredning av gress. Lite eller ingen burotpollen heter det.

bare reklame eller ikke, men jeg har fått en rapport fra Kappahl. De skriver at barn som får velge klær selv blir både tryggere og mer selvstendige. Det kommer fram i en ny rapport. Den kommer da tidsmessig i forbindelse med skolestarten. En spennende tid for mange barn. Og barn som får være med og bestemme egne klær opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit, kommer det fram i rapporten som heter Familiegarderoben 2026. Nesten 9 av 10 foreldre oppgir at valg av klær av og til skaper stress i hverdagen. Men 67% av barn i skole- og barnehagealder blir gladere når de får velge klær selv. Over halvparten opplever økt medbestemmelse, og 4 av 10 får styrket selvtillit. Likevel så er det relativt få barn som får være med på å velge klær når familien handler eller bestemmer dagens antrekk, skriver altså Kappahl.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. For eksempel fylkesvei 456 Sagmyra bru. Her er det stengt på grunn av arbeider fram til slutten av denne måneden. På fylkesvei 3920 Halland så er det skiltet omkjøring. Veien er stengt fram til slutten av september måned, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 41 mellom Fossnes og Spodalsmyra, der er veien stengt i korte perioder, ellers lysregulering, og dette gjelder fram til 31. januar i neste år, så det får du bare vende deg til med en gang. Når det gjelder fylkesvei 3608, Omre mot Kistevik, så er det stengt, omkjøring er skiltet, det jobbes fram til 21. oktober, og det er lysregulering på Riksvei 41 mellom Stranden og Gauslå, helt fram til slutten av dette året. Det var et lite utdrag.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi skal se litt på det norske leiemarkedet, altså utleiemarkedet når det gjelder boliger. En ny rapport fra Finn Eiendom og søsterselskapet Casa viser hva utleiere egentlig tenker. Dette er ganske ferske tall. Og i første halvår så vokste leieprisene 7,5%, men denne nye undersøkelsen knuser myten om at utleiere flest skviser leietagerne. Blant de man finner, så er det mange som ikke engang prøver å få høyest mulig pris. De fleste tenker langsiktig og planlegger å leie ut mer enn 5 år fremover. Flertallet velger heller en trygg leietaker de stoler på og kan ha over lang tid, sier Anette Syversen, som er utleieekspert i Venn. Viktige tall fra rapporten er at 47% leier ut en del av sin egen bolig, 61% leier bare ut en enkelt bolig. Mer enn halvparten av utleierne planlegger å leie ut i mer enn 5 år, som er det vanligste.

Hvis du tror jeg har tenkt å fortelle litt om hva som foregår på TV-skjermen I kveld, så har du helt rett I det. Her kveldens TV-tips. Fedrelandet. Hva betyr det å være forbundet med naturen? Vi får følge da regissørens far, som 84 år. Det 21.10 på NRK 1 I kveld. Mamma-bloggeren fra helvete. Det en dokumentar om millioner som ser på Ruby Frankes sunne innhold. Det en reprise av første episode som går I kveld på NRK 2 klokka 22.15. Landslagspausen. Det fotballgeniet Erling Braut Haaland som opplever karrierens tøffeste motstand før EM-kvalifiseringen og norske forventninger. 20.35 på NRK 3. Litt hyggeligere å bli med på husjakt I solen. Det Jill Jonsson som følger svensker som har tatt steg og kjøpt bolig I utlandet. Og for noen handler det om å skape en hverdag. Andre realiserer en drøm 2030 på TV3.

Vi skal snakke om et land du sikkert har hørt om, nemlig Ungarn. De feirer I dag Sankt Stefans dag, til minne om at han kristnet landet, ble den første kongen I 1001. Det altså Ungarn I 1001. Litt om Ungarn som du kanskje ikke visste når det gjelder historien. Ungarerne kom riden inn I Europa fra øst for over 1000 år siden, rundt år 895. 7 nomadiske stammer slo seg ned I det området som Ungarn I dag. De var eksperter på hest og bue, og kongerikene I Europa på den tiden fryktet de ungarske rytterne I mange ti år. Litt senere, I 1867, slo Ungarn seg sammen med Østerrike og skapte det mektige riket Østerrike-Ungarn. Det ble et av de største og mektigste rikene I Europa på den tiden. Hovedstaden Budapest vokste I denne perioden til å bli en moderne storby, og det var på denne tiden de bygde det berømte parlamentsbygget I Budapest. Så et land med spennende historie altså, Ungarn I dag.

FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. 3 personer er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet. Flere meldinger om skudd i Lørenskog i Akershus i natt førte til at politiet søkte i flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen, torsdag morgen, lille fredagsaften som jeg bruker å kalle det, og det jo litt sånn ekstra glede I både redaksjonen og rundt omkring I de tusen hjem skulle jeg anta når uken på hell, og så det jo en sånn forholdsvis alvorlig uke, skolestart og sånne ting, og sommeren over. Det har skjedd mye I nyhetene, inkludert jordskjelv her I landet I løpet av de siste mange timer, så dette skal vi se nærmere på.

musikken er i gang, kaffen smaker godt, og nyhetene har mye å by på i dag. Jeg nevnte jordskjelv, det inntraff i går sånn i 11-tiden i Nordland, det skal vi snakke om. Vi skal også høre at FPU-lederen har trukket seg, det proklamerte han på Facebook i går kveld etter et varsel mot ham. Det også oppdateringer på dette møtet Norge har hatt med USA om Trumps straffetoll, og her det kommet et krav om at Norge må innføre tvangsarbeidsforbud, en EU-regel.

La oss gjøre opp regnskap med hva som har foregått I løpet av natten, noen av sakene. Flere drept I rakettangrep mot Kyiv, 24 såret. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer. Dette forslag som kom allerede for 4 siden etter PST-saken som ble henlagt etter meldinger mot AUF-leder Gaute Skjervø, så vil de nå gjøre en ny innsats, det skriver Vårt Land. Det slik at 3 personer pågrepet etter melding om frihetsberøvelse. Dette inntruffet I Stavanger. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg som leder for Fremskrittspartiets ungdom etter et varsel mot ham fra det store utland. Litt royale nyheter. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Og så det altså jordskjelvet som kom opp I 4,3 til 4,5 avhengig av hvem du spør som inntraff I Nord-Norge I går. Kveld.

griper fatt i almanakken for dagen. 20. august I dag. Bernhard og Bernt har navnedag. Og det etter en helge Bernhard av Clairvaux. Han døde I august I 1153. Var en fransk abbed og den fremste reformator innen en katolsk orden. Vi skal se om vi ikke får snakket litt om det etter hvert. En katolsk festdag for nevnte herremann I dag. Historien forteller at Sankt Stefan grunnla staten Ungarn på dagens dato I år 1000. Det var da en rund og fin dag. I 1960 erklærte kong Olav den 5. Fjernsynet offisielt åpnet I Norge. I 1988 så endte Iran-Irak-krigen, og I 1991, mens resten av Sovjetsamveldet raste sammen, erklærte Estland seg for selvstendig. Vi skal gripe fatt I historien igjen.

Jeg tenker vi griper fatt I jordskjelv, ja. Det jo ikke nødvendigvis noe vi får for mye av I Norge, heldigvis. Og når vi får det, så det gjerne svake. Et jordskjelv som måler 4,5 eller 4,3, litt avhengig av hvilken kilde du sjekker I dag, et stort skjelv. Episenteret det skal ha vært I havet utenfor Bodø, det skriver det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. NORSAR, som vårt eget jordskjelvsenter, sier at dette et relativt kraftig skjelv for å være I Norge, men skjelvet bør ikke føre til alvorlige hendelser, og det har ikke kommet meldinger om skader, hverken på infrastruktur eller mennesker. Politiet Nordland sier de har fått mange meldinger. Vi kjente det her også, og så begynte det å komme med telefoner, og de begynte selv å søke informasjon for å finne ut hva det var som hadde skjedd.

så er det de nasjonale avisene som skal i ilden her. Ikke fysisk selvfølgelig, men vi skal se på dem. Klassekampen, TikTok inviterer AUF inn, står det. AUF Skaute Skjervø ble grovt hetset, men politiet henlegger. Nå inviterer TikTok til møte med AUF for å finne en løsning. Klassekampen i dag, også med litt vitenskap. Inntil vi begynte å tukle med atmosfæren har jorden vært utrolig stabil, står det. VG i dag, forskerne sier slik holder du hjernen skarp. Det noen grep her som kan redusere demensrisiko. Så det bildet av tog. Skandale er overskriften. Det komplette togkaos. Og VG har noen meninger selv, blant annet på lederplass i dag. Du kan jo gjette hvor det bærer. Du må inn i avisen for å lese den naturligvis. Dagbladet i dag. Bildet av brann og det hele, og vi i Russland. Advares etter massive angrep mot Moskva, står det. Dette har

unnskyld, Søreide, og dette kommer etter det som må være årets svakeste måling for Høyre. INE-effekten lar vente på seg, står det. Også litt om den nye Harry Hole-boken. Jo Nesbø gjør dette bedre enn alle andre, konkluderer Dagsavisen. Avisene finner du i butikken.

Det var to navn som dukket opp I almanakken I dag, Bernhard og Bernt. Gratulerer med dagen, hvis ingen har sagt det enda. Bakgrunnen for navnet ditt kommer fra Frankrike. Bernhard av Clairvaux, som har sin katolske festdag I dag, var en fransk abbed, den fremste reformator av den katolske sisters... En orden, ser vi, for den vanskelig å få uttalt. Regnet som en av de mest innflytelsesrike åndelige og politiske personer I sin tid. Døde på dagens dato. Når det gjelder fødselsdager, og gratulerer med dagen hvis du har bursdag, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Jim Reeves, blant annet den amerikanske kontraartisten. Født I 1923, døde I 1964. Du har også bursdag på samme dag som Demi Lovato, som skuespillerinne, sanger og låtskriver fra USA, født I 1992. Ole Klemetsen, du vet Ole Lukkøye, bokseren, født på dagens dato I 1971.

En morgen som god, forhåpentligvis. Det kan jo være at man våkner litt sånn brått, eller at oppvåkningsprosessen ikke har vært optimal, men det betyr jo ikke at dagen ødelagt enda, i hvert fall. Vi har litt av vært i nyhetsbildet, jeg har vært inne på det allerede. Vi kan jo besøke saken om Trumps straffetoll mot Norge. EU fikk jo 10% straffetoll, vi fikk 12,5%. Og da sa de at det var fordi vi ikke hadde et forbud mot tvangsarbeid. Og som norsk nordmann i Norge så tenker du vel, ja men det har vi da vel, har vi ikke det? Nei, vi har ikke det. EU har det. Og som EØS-medlem så dette noe vi også skal innføre, men vi innfører ikke det før mot slutt av neste år. Statssekretær Andreas Kravik, som var i møtene i Washington, sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, og ikke bare planer. Så da det vel bare å forte seg da.

Vi hører ofte om merkelige navn, og avsender av disse merkelige navnene jo gjerne Hollywood, som finner på ting til sine barn som ikke helt tradisjonelle. Her hjemme det jo forholdsvis strenge regler. Hvis det ikke oppført på en liste som norske myndigheter har, så skal den vurderes, og da vurderes det om navnet vil ha negativ effekt på barnet gjennom livet og så videre. Ikke helt de samme regler i Colombia, hvor et lite barn nå har fått navnet ChatGPT, altså YIPITI, fritt etter ChatGPT, kunstig intelligens. Og til tross for at dette jo tross alt utradisjonelt, så har Colombia godkjent navnene, og en representant fra myndighetene sier at dette en hyllest til kunstig intelligens. Thank you.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi ønsker god morgen. En ny time av morgensendingen I gang. Vi har passert 8-slaget, og vi oppdatert. Jeg har dratt med meg sakene vi har diskutert derfra inn I studio, og så skal vi se litt nærmere på dem også. I løpet av timen også en kikk på avisenes forsider I dag, og her det litt av hvert, litt politikk og litt Ukraina, Russland og litt helse og sånn. Det skal vi se på straks. Og så skal vi også gjennom hva utenlandske medier skriver.

Vi kaster et blikk på noen av de ting som foregår ute I verden. Vi starter I svensk TV4, hvor det et meslingsutbrudd. Der oppfordrer man til å vaksinere sine barn. Euronews skriver om at Nordkorea ja, de trekker på skuldrene egentlig av Trumps nedskalerte øvelser med Sør-Korea. Og Sky News, her har du plenty å lese I dag, hovedsakelig om Harry og Meghan, som nå flytter tilbake til Storbritannia. Her det både tekst, bilde og video.

Vedkommende bor I nærheten av en jernbanestasjon, eller nær nok til å parkere på en sånn pendlerparkering for å frakte seg selv fra A til B, så vel du godt kjent med det man I pressesammenheng kaller fallende punktlighet. Ja, det ikke sånn at togene her I landet håpløst ute å kjøre. Men vi langt unna det målet som vi har for persontog I Norge, nemlig at 90% av dem skal være I rute, og særlig da hvis man bruker dem for å rekke jobben og sånn, da det jo en uting å skulle satse pengene sine på noe som ikke alltid fungerer. Og I august så langt så har bare 80,1% av togene vært I rute. Når du begynner å tenke på hvor mange tog som går, så handler det om ganske mange som altså ikke går som de skal. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger, og nå varsler Bane NOR tiltak.

Det er torsdag morgen, ja, eller lille fredagsaften, som jeg forsøker å kalle det, med et lite glimt i øyet. Og det er litt av hvert som foregår. Vi har jo fått ny etterretningssjef, blant annet. Han heter Lars Lervik. Han ble utnevnt den 7. august, så ganske tidlig her i måneden. Og han er altså ordentlig god kompis med forsvarssjefen. De to har kjent hverandre i over 30 år, og de er faddere for hverandres barn og slike ting. Og så undres du kanskje, har det vært noe muffens her? Neida, forsvarssjefen Eirik Kristoffersen også erklærte seg inhabil tidlig i prosessen. Normalt er forsvarssjefen tungt inne i slike beslutninger. Dagens Næringsliv skriver at Kristoffersen derfor ikke deltok i godkjenning, så langt så ryddig kan det se ut til å være. Det er også en sak her omkring, hvor er vi? Dataskjermer, der er vi. Sånn. Det handler om personskadeerstatning. Altså hvis man har opplevd problemer i helsevesenet, så kan man klage dette inn og få en erstatning for det. Sendte inn så godt som 4500 søknader i første halvår. Ganske mange, kan du kanskje si. Hvor mange hadde et krav å komme med da? Vel, knappe 590. NPE, som står for Norsk pasientskadeerstatning, sier at årsaken er at mange søker for tidlig, både før skade og økonomisk

mange ting i showbiz-avdelingen i nyheten i dag. Kongen for eksempel fortsatt innlagt på sykehus med behandling. Det er utbrudd av meslinger i Sverige på en svensk festival. Og det jo egentlig en helsesak, men dukker opp fordi det skjedde på en festival. Ja, og så det altså saken om prins Harry og Meghan. Eller hertugen og hertuginnen, som de vel da strengt tatt burde hete. De kommer nemlig tilbake til Storbritannia etter at de i høy og hast forlot landet og ga opp liksom alle fordelene med å være arbeidende kongelige. Og ifølge Sky News så flytter de hjem igjen allerede denne måneden, så innenfor de neste mange dager. De forlot landet for 6 år siden, og skal også nå tilbake. De skal bo i en privat bolig som ikke tilhører kongehuset, og barna skal begynne på brittisk skole i september.

så er det de nasjonale avisene som skal i ilden her. Ikke fysisk selvfølgelig, men vi skal se på dem. Klassekampen, TikTok inviterer AUF inn, står det. AUF Skaute Skjervø ble grovt hetset, men politiet henlegger. Nå inviterer TikTok til møte med AUF for å finne en løsning. Klassekampen i dag, også med litt vitenskap. Inntil vi begynte å tukle med atmosfæren har jorden vært utrolig stabil, står det. VG i dag, forskerne sier slik holder du hjernen skarp. Det noen grep her som kan redusere demensrisiko. Så det bildet av tog. Skandale overskriften. Det komplette togkaos. Og VG har noen meninger selv, blant annet på lederplass i dag. Du kan jo gjette hvor det bærer. Du må inn i avisen for å lese den naturligvis. Dagblad i dag. Bildet av brann og det hele, og vi i Russland. Advares etter massive angrep mot Moskva, står det. Dette har Putin i vente, og det en militærekspert som har uttalt seg. Og han sier at dette viser Ukrainas kapasitet. Bildet av Trump og Trumps assistent vekker oppsikt. De kaller henne hans menneskelige smukk. Og det litt sport, blant annet om vår egen Erling Braut Haaland. Og så det en sak om åreknuter. Slik blir du kvitt dem, står det. Ja, du må inn på en operasjonsstue, og der har Dagbladet vært med. Vi ender i Dagsavisen et bilde av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og dette kommer etter det som må være årets svakeste måling for Høyre. Ine-effekten lar vente på seg, står det. Også litt om den nye Harry Hole-boken. Jo Nesbø gjør dette bedre enn alle andre, konkluderer Dagsavisen. Avisene finner du i butikken.

merkedager som faller på dagens dato. Vi har altså kommet til den 20. og I dag så skal du finne frem bacon. Jeg har nær sagt sidefleske på grisen, og bacon har en helt særlig lukt, eller duft om du vil. Smaker fantastisk hvis den konsumeres for eksempel med egg på morgenkvisten, på toppen av en burger, sammen med pizza. Bacon kan brukes til så mangt, og det bacon elskernes dag I dag. Det også radiodagen I dag, og du har jo allerede på en måte markert den. Radioen står på, tommel opp. Det dagen for mygg og moskitor I dag. Den føler jeg ikke at jeg har lyst til å feire. Om noe, så skal jeg nok gjøre noe for å ha enda flere remedier for å skremme dem vekk. Ja, og så det den internasjonale Hawaii-pizza-dagen I dag. Pizza med ananas.

Det er mye historie som gjemmer seg bak hver eneste dato gjennom hele året. Og I dag så det jo da også litt historie å få med. Grunnleggelsen av staten Ungarn for eksempel, det skal visst nok være Sankt Stefan som står bak den. Det var i år 1000 fram, som i skipet som ble brukt av norske oppdagere både i Arktis og i Antarktis, dukket opp i Skjervøy i 1896 etter ferden over Polhavet. Kong Olav den 5. Erklærte fjernsynet offisielt åpnet i Norge i 1960, og hvis du noen gang kommer over lyden av det, så hører du at kongen har en sånn kunstpause. Og jeg erklærer med dette, og så blir det helt stille, ganske lenge, unaturlig lenge, og så sier han, fjernsynet foråpnet. Og han sier akkurat det som jeg sa der, fjernsynet foråpnet. For forordet forsvinner litt. Eller så det slik at Leo Trotskij ble drept av en russisk stalinistisk agent i 1940.

Jeg synes dette har vært en ganske fin morgen. Grei start. Jeg litt glad for at jeg ikke bor i Nordland, for der hadde jeg nok våknet sent i går kveld av at jorden beveget seg under føttene, men ingen skader innmeldt etter jordskjelv på enten 4,3 eller 4,5, avhengig av hvilken kilde du ser på i dag. Vi skal fortsette å oppdatere deg på nyheter hver hele time utover dagen, men morgensendingen den over. Nå blir det formiddagssending her. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker på januar i morgen tidlig fra klokken 6.

Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

Er Kyrredal og jeg følger med deg den nærmeste timen med relativt grei musikk og ting som relativt greit å vite mer om. For eksempel skal vi snakke om at nå finalistene klare til årets unge bonde. Det en fra Tinn, en fra Nordland og to fra Troms. Prisen deles ut under åpningen av Dyrskuen i september. Vi skal også høre om en ny rapport om utleie. Mange prøver ikke engang å få høyest mulig pris. De fleste velger heller en trygg leietaker de stoler på, går det fram av rapporten. Og en helt annen rapport kommer fra Kapal, som viser at barn som får være med å bestemme egne klær, opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit. Og vi skal til Ungarn, som feirer Sankt Stefans dag i dag, til minne om at han kristnet landet og ble den første kongen i 1001. Litt spennende ting om det landet får du vite denne timen. Da har du fått fire grunner til å la radioen stå på akkurat denne kanalen.

0: selvsagt skal vi ta en kjapp titt på værvarslet som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandet få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær, 19-22 grader på ettermiddagene, litt regn i overmorgen. Sørlandet vil få skiftende skydekke med perioder med sol fra skyfri himmel opp i 24 grader, står det å si. Det gjelder i morgen. Litt kjøligere og litt mer skyer dagen etterpå, men ikke så mye. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet relativt fint vær i perioder, men det kan også komme noe regn, særlig i morgen. Temperaturer mellom 14 og 19 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får bøtter og spann med regn. Heldigvis så skal det bli bedre utover de neste par dagene. Delvis skyet oppholdsvær og rundt 16 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet opp igjen 18 grader på det varmeste. Litt gråvær, litt solskinn. Etter hvert så synker temperaturene litt grann.
1: Dette er Sørlandsradioen!

er det klart hvem som er finalistene til årets utgave av Årets unge bonde. For 17 år på rad så skal Norges bygdeungdomslag, Felleskjøpet og McDonald's hedre unge bønder. Det har kommet inn 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for folk og dyr rundt seg. Og her er de tre som er tatt ut til finalen. Det første er Ambjørg Skibdalen fra Tinn. Driver Skibdalen gar sammen med mannen Tommy. Og Tommy jobber offshore deler av året. Da er Ambjørg alene om driften og de to barna. Det er veldig stas å være finalist, sier hun i en pressemelding. Den andre er Joar Straume fra Mindlandet. Han kommer fra en gård utenfor Bergen, men hadde ikke OL. Odel, selvfølgelig. Og har flyttet til en liten øy på Helgelandskysten i Nordland. Og de siste som er finalister er Iselin Mensoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fra Kvænangen. Driver Buknes gård i Troms.

Vi tar med oss et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Fortsatt litt grann pollen I lufta rundt omkring, blant annet på Østlandet, hvor det lave nivåer nå av både gresspollen og burotpollen, men altså litt av de to I lufta. Sørlandet har lave nivåer av gress og pollen, og det ser ut som det forsvinner I løpet av morgendagen, mens Rogaland har ingen spredning av gress eller burot. Hordaland og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gresspollen, mens Indre Østlandet har litt rande gress og litt rande burot, men I beskjedne mengder. I sentrale fjellstrøk så det bare gress det snakk om med lave nivåer, og I Trøndelag så ventes det ingenting, men det har noe med været å gjøre. I Nordland så det beskjeden spredning av gress, det samme gjelder I Troms, og I Finnmark også beskjeden spredning av gress. Lite eller ingen burotpollen heter det.

Vet ikke helt om dette bare reklame eller ikke, men jeg har fått en rapport fra Kappahl. De skriver at barn som får velge klær selv blir både tryggere og mer selvstendige. Det kommer fram i en ny rapport. Den kommer da tidsmessig i forbindelse med skolestarten. En spennende tid for mange barn. Og barn som får være med og bestemme egne klær opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit, kommer det fram i rapporten som heter Familiegarderoben 2026. Nesten 9 av 10 foreldre oppgir at valg av klær av og til skaper stress i hverdagen. Men 67% av barn i skole- og barnehagealder blir gladere når de får velge klær selv. Over halvparten opplever økt medbestemmelse, og 4 av 10 får styrket selvtillit. Likevel så er det relativt få barn som får være med på å velge klær når familien handler eller bestemmer dagens antrekk, skriver altså Kappahl.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. For eksempel fylkesvei 456, Sagmyra bru. Her er det stengt på grunn av arbeider frem til slutten av denne måneden. På fylkesvei 3920, Halland, så er det skiltet omkjøring. Veien er stengt frem til slutten av september måned, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 41 mellom Fossnes og Spodalsmyra, der er veien stengt i korte perioder, ellers lysregulering. Og dette gjelder frem til 31. januar i neste år, så det får du bare vende deg til med en gang. Når det gjelder fylkesvei 3608, Omre mot Kistevik, så er det stengt. Omkjøring er skiltet. Det jobbes frem til 21. oktober. Og det er lysregulering på Riksvei 41 mellom Stranden og Gauslå, helt frem til slutten av dette året. Det var et lite utdrag.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Vi skal se litt på det norske leiemarkedet, altså utleiemarkedet når det gjelder boliger. En ny rapport fra Finn Eiendom og søsterselskapet Casa viser hva utleiere egentlig tenker. Dette ganske ferske tall. Og i første halvår så vokste leieprisene 7,5%, men denne nye undersøkelsen knuser myten om at utleiere flest skviser leietagerne. Blant de man finner, så er det mange som ikke engang prøver å få høyest mulig pris. De fleste tenker langsiktig og planlegger å leie ut mer enn 5 år fremover. Flertallet velger heller en trygg leietaker de stoler på og kan ha over lang tid, sier Anette Syversen, som utleieekspert i Venn. Viktige tall fra rapporten er at 47% leier ut en del av sin egen bolig, 61% leier bare ut en enkelt bolig. Mer enn halvparten av utleierne planlegger å leie ut i mer enn 5 år, som er det vanligste.

Hvis du tror jeg har tenkt å fortelle litt om hva som foregår på TV-skjermen I kveld, så har du helt rett I det. Her kveldens TV-tips. Fedrelandet. Hva betyr det å være forbundet med naturen? Vi får følge da regissørens far, som 84 år. Det 21.10 på NRK 1 I kveld. Mamma-bloggeren fra helvete. Det en dokumentar om millioner som ser på Ruby Frankes sunne innhold. Det en reprise av første episode som går I kveld på NRK 2 klokka 22.15. Landslagspausen, det fotballgeniet Erling Braut Haaland som opplever karrierens tøffeste motstand før EM-kvalifiseringen og norske forventninger 2035 på NRK 3. Litt hyggeligere å bli med på husjakt I solen. Det Gil Jonsson som følger svensker som har tatt steg og kjøpt bolig I utlandet. Og for noen handler det om å skape en hverdag. Andre realiserer en drøm 2030 på TV3.

Vi skal snakke om et land du sikkert har hørt om, nemlig Ungarn. De feirer i dag Sankt Stefans dag, til minne om at han kristnet landet, ble den første kongen i 1001. Det altså Ungarn i 1001. Litt om Ungarn som du kanskje ikke visste når det gjelder historien. Ungarerne kom ridende inn i Europa fra øst for over 1000 år siden, rundt år 895. 7 nomadiske stammer slo seg ned i det området som er Ungarn i dag. De var eksperter på hest og bue, og kongeriken i Europa på den tiden fryktet de ungarske rytterne i mange ti år. Litt senere, i 1867, slo Ungarn seg sammen med Østerrike og skapte det mektige riket Østerrike-Ungarn. Det ble et av de største og mektigste rikene i Europa på den tiden. Hovedstaden Budapest vokste i denne perioden til å bli en moderne storby, og det var på denne tiden de bygde det berømte parlamentsbygget i Budapest. Så et land med spennende historie altså, Ungarn i dag.

Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Og med det kaster vi oss inn I en ny time som fullspekket med behagelig musikk og litt ting som kjekt å vite på en dag som denne. Det liksom den første ordentlige arbeidsuka etter sommerferien, men det har gått fort. Nå det snart helg igjen, og det vi kanskje glad for. Denne timen skal vi høre om hun fisker aldri alene, setter sikkerheten først og lærer opp både barn, gjester og kommende fisker I trygg ferdsel på sjøen. Nå hun kåret til Trygg Fisker 2026. Litt om det får du snart. Vi skal også høre at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Altså de som drikker mye kaffe noe som skiller dem fra de som drikker lite eller ingenting. Og forskerne ble overrasket. Og så har det skjedd noe veldig hyggelig I Kristiansand Dyrepark. Der ble 4 nye gepardunger født for knappe 2 uker siden. Og det meget spesielt I dyreparksammenheng. Nå har den lille søskenflokken vært gjennom sin aller første helsesjekk.

selvsagt skal vi ta en kjapp titt på værvarslet som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandet få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær, 19-22 grader på ettermiddagene, litt regn i overmorgen. Sørlandet vil få skiftende skydekke med perioder med sol fra skyfri himmel opp i 24 grader, står det og sier. Det gjelder i morgen. Litt kjøligere og litt mer skyer dagen etterpå, men ikke så mye. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet relativt fint vær i perioder, men det kan også komme noe regn, særlig i morgen. Temperaturer mellom 14 og 19 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får bøtter og spann med regn. Heldigvis så skal det bli bedre utover de neste par dagene. Delvis skyet oppholdsvær og rundt 16 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet opp igjen 18 grader på det varmeste. Litt gråvær, litt solskinn. Etter hvert så synker temperaturene litt.

så årets trygg fisker kåret av redningsselskapet. Hun fisker aldri alene, setter sikkerheten først og lærer opp både barn, gjester og kommende fiskere i trygg ferdsel på sjøen. Nå Gunhild Blien fra Tana kåret til Trygg Fisker 2026, går det fram av en pressemelding. Og det Trygg Fiskerprisen som deles ut av Redningsselskapet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjøfartsdirektoratet og Jotron. Den ble delt ut onsdag denne uka på Redningsselskapets base i Trondheim. Trygghet handler mye om rutiner, sier Blien i denne pressemeldingen. Når de først sitter, blir det en naturlig del av hverdagen. Også alenefiskere kan avtale med andre og gå ut samtidig og holde kontakt, sier hun. Jeg håper at prisen kan bidra til å vise at det går an å ha en trygg fiskerhverdag, sier Blien. Ønsker seg for øvrig et regelverk slik at samfiske blir enklere.

Her er noen detaljer som er kjekt å vite om dagen I dag. For eksempel at det Bernt og Bernhard som har navnedag. Bernhard kommer av gammeltysk Berin, som betyr bjørn, pluss Hart, som betyr har. Mens Bernt rett og slett en kortform. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Verdalsøra. Der soloppgang 05.19, solnedgang 21.12. I Vennesla soloppgang 06.01, solnedgang 21.03. Forfatteren Tarjei Vesaas har fødselsdag. Han ble født I 1897. Forfatteren Wilhelm Moberg ble født ett år etter, I 1898. Og forfatter Salvatore Quasimodo ble født tre år senere, I 1901. Arkitekt Eero Saarinen ble født I 1910, og maler Anders Kjær I 1940, samme dag som filmregissør Laila Mikkelsen. Så vet du det, ja.

En skikkelig gladmelding fra dyreparken I Kristiansand. De har blitt rikere. Fire geparder rikere. De nyfødte gepardungene en del av et bevaringsprogram, hvor målet å sikre en sunn bestand som en reserve for fremtiden, skriver NTB. Og det knappe to uker siden at de fire nye gepardungene ble født I Kristiansand dyrepark. Den lille søskenflokken har nå vært gjennom sin aller første helsesjekk, går det fram av en pressemelding. Dyrepasser Olav Åsland sier at ungene vokser godt og sunne og friske. Det alltid spennende med den første helsesjekken, og det betryggende å se at alt står bra til, sier Åsland. Og helsesjekken viste at det var en hund og tre hanner som ble født. Siden geparden en truet art, og det fødes få unger I dyreparken, disse ungene veldig viktige for bevaringsprogrammet, sier biolog Helene Akselsson. I dyreparken holdes gepardhuset stengt, nå for å gi foreldre og barn ro I denne viktige tiden.

er fortsatt mange badevann som kan måle over 20 grader i vannet. Så her kommer en liten kjapp oversikt over de beste badestrendene i hvert fylke som vi rekker denne gangen. Vi starter med Oslo, 19,4 grader ved Vervenbukta. I Akershus så er det Aurskog Høland som har 21 grader ved Vortungen hytteområde, og det er altså det varmeste i Akershus. I Østfold så er det 21 grader ved Beve Camping i Fredrikstad, og i Buskerud så er det Ringerike på topp med 20,5 grader i Steinsfjorden. I Innlandet så er det Grue som ligger øverst med 21 grader ved Frysjøen. Hamar har 19,5 ved Domkirkeodden. Det er i Vestfold 21 grader ved Kolbensrød i Larvik. Og i Telemark så er det faktisk Kragerø som ligger øverst på lista denne gangen med 20 grader, og da snakker vi om Kubukta. Vi snakker om badetemperaturer altså.

vannmagasinene i Norge så lå fyllingsgraden på 64,8% ved utgangen av forrige uke, altså uke 33. Og den har da steget med 0,6 prosentpoeng fra uka før. Det viser ukentlig magasinstatistikk fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Men den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene. Det er på et nivå på 78,3%, så det er vesentlig lavere. Og det er magasinene i Sør-Vest-Norge som trekker ned. I Sør-Vest-Norge så ble det satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året. Nivået lå på 48,09%, det er ned 0,3 prosentpoeng fra uka før. Forrige rekordlave nivå der var på 50,25%. I Øst-, Midt- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen, men i Nord-Norge lå fyllingsgraden over det som er normalen for denne tiden av året. Nivået ligger på 90,96%.

Kinotips er en film som kommer denne uka på norske kinoer. Min ukjente familie har den fått navnet, eller titel for å si det sånn, på norsk. Den er originalt Romeria, her originaltitelen. Det er et drama med regissør Carla Simon. Og ifølge Filmweb så er det en varm og nostalgisk film om en ung kvinne som leter etter sine foreldres historie i Galicia i Spania. En nostalgisk og gripende historie om familiehemmeligheter er underskrivende undertitlen her. Marina har vokst opp hos tante og onkel i Catalonia. Det meste hun vet om foreldrenes liv har hun lest i morens gamle dagbok. Da hun drar til Galicia for å ordne papirer til universitetet, besøker hun for første gang sin fars familie. Der opplever hun at fortellingen av hennes avdøde foreldre ikke var helt slik hun trodde. Min ukjente familie, altså, en spansk film på norske kinoer. Yeah!

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene, og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, vi har fått servert litt musikk her. Jeg har fått lufte litt ut I forhold til denne pakken som kommer I dag. Har allerede fått noen spørsmål. Hva det du har bestilt, Endre? Du vet hva? En tyngdedyne og en ny pute fra et firma som jeg har kjøpt disse tingene fra før. Og jeg liker å bytte ut dette her, jeg. Sånn nesten hvert eneste år, faktisk. Så det noen forholdsvis vanlig bestilling fra meg. Jeg ville bare ha den. Og at den kommer I dag fint. Informasjon manglet. That's it. Alright, det til side. Vi skal gi deg en quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva tema og sådanne ting. Og så egentlig resten sånn, stort sett opp til deg. Du får ymte frem på med lyster og ønsker og sånn. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der. Send meg en privat melding, please. Ikke poste på veggen min på Facebook og sånn. Men søk opp Endre Lundgren, og så treffer du meg på et eller annet tidspunkt. Det litt musikk før quizzen.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

så skal vi kaste oss ut I en quiz. Dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg I hvert fall. Vi skal finne frem til et land I dag, og dette her et av de landene jeg har lyst til å besøke selv. Og som jeg ikke har vært I. Jeg ikke en av dem som har besøkt alle land I verden. Jeg kjenner en som har, og han har gjort det to ganger og skrevet bok om det til og med, men, og jeg vet at han har vært I dette landet, tatt bilder, postet på Instagram, og det ville jeg også gjort hvis jeg hadde reist til det landet vi ute etter I dag. Jeg har tre ledetråder å komme med I forbindelse med vår søken etter svar I dagens quiz. Det to som ganske faktaorienterte. Det sånn sett en tredje også, men det en beskrivelse av flagget til dagens land. Noen har en sånn greie med flagg. Hvor de ser flagget, og så kan de umiddelbart si, ja, men det den sentrale peruvianske republikken av 1932, eller noe I den retningen. Landet vi skal frem til I dag en øystat, har færre enn en halv million innbyggere, og siden de så få, så har de også ikke noe særlig aviser. Kun to av dem, som kommer ut hver dag.

Vi griper fatt I almanakken for dagen, 20. august I dag. Bernhard og Bernt har navnedag, og det etter en hellige Bernhard av Clairvaux. Han døde I august I 1153, var en fransk abbed og den fremste reformator innen en katolsk orden. Vi skal se om vi ikke får snakket litt om det etter hvert. En katolsk festdag for nevnte herremann I dag. Historien forteller at Sankt Stefan grunnla staten Ungarn på dagens dato I år 1000. Det var da en rund og fin dag. I 1960 erklærte kong Olav den 5. Fjernsynet offisielt åpnet I Norge. I 1988 så endte Iran-Irak-krigen, og I 1991, mens resten av Sovjetsamveldet raste sammen, erklærte Estland seg for selvstendig. Vi skal gripe fatt I historien igjen.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Ja, vi ruller videre med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land I dag, og jeg kan vel si at jeg ikke har sett noen riktige svar I hvert fall. Så skal jeg også innrømme at jeg ikke har saumfart meldingene som har kommet inn. Første ledetråd I dag I vår søken etter et gitt land at det en øystat. Det har færre enn en halv million innbyggere, og landet har bare to dagsaviser. Det ikke mye som skrives skal tydeligvis om hva som foregår I dette landet på daglig basis. Har fått inn et feil svar her, ser jeg. Men det skal jeg ikke si hva ikke enda I hvert fall. Ledetråd nummer to, som forhåpentligvis bringer dette et stort skritt nærmere, at landet vi skal frem til I dag trygt kan kalles et paradis. Det ligger I Indiahavet. Ble uavhengig av Storbritannia så sent som I 1965. Et yndet feriemål. Hvis du har en lommebok som veier mer enn min I hvert fall. Hvilket land skal vi frem til?

har gitt deg to ledetråder så langt I vår søken etter dagens land I quizen. Og så vet du, det er alltid flagget som skal med som tredje og siste ledetråd. Jeg håper du klar, det kommer straks. En gjentakelse av de to første først. Landet vi skal frem til I dag en øystat med færre enn en halv million innbyggere. Landet har bare to dagsaviser, sa vi. Ledetråd 2 var at landet vi skal frem til I dag, etter alle solemerker, kan beskrives som et paradis. Det ligger I Indiahavet, ble uavhengig av Storbritannia så sent som I 1965. Og hvis det høres ut som jeg sitter her og tenker, så det fordi... Hånden jobber intenst med å hente frem rett bilde på skjermen her. Der vi. Da sitter jeg og ser på flagget til dagens land.

var to navn som dukket opp I almanakken I dag. Bernhard og Bernt. Gratulerer med dagen, hvis ingen har sagt det enda. Bakgrunnen for navnet ditt kommer fra Frankrike. Bernhard av Clairvaux, som har sin katolske festdag I dag, var en fransk abbed, den fremste reformator av den katolske sisters... En orden, ser vi, for den vanskelig å få uttalt. Regnet som en av de mest innflytelsesrike åndelige og politiske personer I sin tid. Døde på dagens dato. Når det gjelder fødselsdager, og gratulerer med dagen hvis du har bursdag, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Jim Reeves, blant annet den amerikanske kontraartisten. Født I 1923, døde I 1964. Du har også bursdag på samme dag som Demi Lovato, som skuespillerinne, sanger og låtskriver fra USA, født I 1992. Ole Klemetsen, du vet Ole Lukkøye, bokseren, født på dagens dato I 1971.

Jeg har funnet frem fasiten til dagens quiz her, og dette jo, dette blir jo på en måte en sånn feriekatalog, hvis du taster inn svaret I dag, som Maldivene. Jeg gjør det forresten. Finn frem en mobiltelefon eller lignende, og så Google Image søker du Maldivene. Og det sånn, hvis du ikke har lyst til å reise dit, så vet ikke jeg. Ja, det kan jo være at du ikke liker at det supervarmt, da. Eller at du har noe imot strender eller noe sånt. Men jeg tenker langt de fleste av oss synes at dette her, det litt sånn en poster child for paradiset. Maldivene. Bor ikke så mange der, 500 000 innbyggere så vidt, har 2 dagsaviser. Det jo et muslimsk land, så du skal være på en resort for å kunne ta deg et glass vin på ettermiddagen her. Men utover det, fantastisk. Azurblått hav og alt det som ellers kjører med. Svaret I dagens quiz, altså en tur til Maldivene.

mange ting i showbiz-avdelingen i nyheten i dag. Kongen for eksempel fortsatt innlagt på sykehus med behandling. Det er utbrudd av meslinger i Sverige på en svensk festival. Og det jo egentlig en helsesak, men dukker opp fordi det skjedde på en festival. Ja, og så det altså saken om prins Harry og Meghan. Eller hertugen og hertuginnen, som de vel da strengt tatt burde hete. De kommer nemlig tilbake til Storbritannia etter at de i høy og hast forlot landet og ga opp liksom alle fordelene med å være arbeidende kongelige. Og ifølge Sky News så flytter de hjem igjen allerede denne måneden, så innenfor de neste mange dager. De forlot landet for 6 år siden, og skal også nå tilbake. De skal bo i en privat bolig som ikke tilhører kongehuset, og barna skal begynne på brittisk skole i september.

Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst i Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da håper jeg du klar for dagens quiz. Vi skal ut og finne en meget kjent person I dag. Og quizen når vi leter etter kjent folk lagt opp som en ordinær quiz. Vi skal også gi deg tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så kommer svaret ved slutten av timen. Du også her din egen dommer, så du bestemmer hvordan du skal premieres for dagens innsats, eller mangel på sånn. Det kan jo være at du må holde vekk en premie fra deg selv. Jeg får se hvordan det fungerer. Jeg vet ikke riktig hvordan det skal løses, men det overlater jeg så til deg. Hvordan finner vi frem til dagens kjente person? Vel, det gjør vi ved noen ledetråder om dennes liv og hva den har gjort. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en som lever, en som død, en nordmann eller en utlending. Og hvis du klar, så starter vi omtrent nå. Personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I to omganger med noen år imellom. Og det vel egentlig bare det jeg har lyst til å si så langt.

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og vi leter altså etter en meget kjent person, og her har jeg fått ganske mange forskjellige typer svar inn, vil jeg si. Her har det kommet flere forslag på mange norske statsministre, naturligvis. Jeg har fått inn noen forslag på engelske statsministre, også noen svenske, og så får vi se om vi ender opp på rett sted til slutt. Første ledetråd var nemlig ganske, ja, hva skal vi kalle det, lite detaljrik. Jeg sa personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I to omganger. Alright. Ledetråd nummer to så, dagens person må kunne sies å komme fra overklassen, hvis man skal titulere folk ut fra økonomisk bakgrunn. Vokste opp på Östermalm I Stockholm. Politisk så stod dagens person ganske langt vekk fra både oppvekst og bakgrunn. Så hvem kan dette være? Jeg overlater ballen til deg.

Og så vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Og jeg tenker at dette her typ sølvfat, hvis du ikke allerede har funnet ut hvem det vi ute etter. Første ledetråd var at personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I 2 forskjellige omganger. Ledetråd nummer 2 at dagens person kom fra et overklassemiljø og vokste opp på Östermalm I Stockholm. Samtidig så stod han politisk langt vekk fra sin egen oppvekst og bakgrunn. Det med andre ord en mann vi ute etter her. Og ledetråd nummer 3, og vi får se om ikke dette utslagsgivende. Han ble skutt og drept på åpen gate I et attentat I 1986. Saken regnes for å være en av verdenshistoriens lengstvarende kontinuerlige politietterforskninger. Og politiet sier at de har funnet en mistenkt, men de sier samtidig at den antatte drapsmannen død. Hvem vi ute etter I dag? Jeg ser lykke til å svare komme straks.

Det er noen merkedager som faller på dagens dato. Vi har altså kommet til den 20. og i dag så skal du finne frem bacon. Jeg hadde nær sagt sidefleske på grisen, og bacon har en helt særlig lukt, eller duft om du vil. Smaker fantastisk hvis den konsumeres for eksempel med egg på morgenkvisten, på toppen av en burger, sammen med pizza. Bacon kan brukes til så mangt, og det er bacon elskernes dag i dag. Det er også radiodagen i dag, og du har jo allerede på en måte markert den. Radioen står på, tommel opp. Det er dagen for mygg og moskitoer i dag. Den føler jeg ikke at jeg har lyst til å feire. Om noe, så skal jeg nok gjøre noe for å ha enda flere remedier for å skremme dem vekk. Ja, og så er det den internasjonale Hawaii-pizza-dagen i dag. Pizza med ananas.

mye historie som gjemmer seg bak hver eneste dato gjennom hele året. Og i dag så det jo da også litt historie å få med. Grundleggelsen av staten Ungarn for eksempel, det skal visst nok være Sankt Stefan som står bak den. Det var i år 1000 fram. Som i skipet som ble brukt av norske oppdagere både i Arktis og i Antarktis dukket opp i Skjervøy i 1896 etter ferden over Polhavet. Kong Olav den 5. Erklærte fjernsynet offisielt åpnet i Norge i 1960, og hvis du noen gang kommer over lyden av det, så hører du at kongen har en sånn kunstpause. Og jeg erklærer med dette, og så blir det helt stille, ganske lenge, unaturlig lenge, og så sier han, fjernsynet foråpnet. Og han sier akkurat det som jeg sa der, fjernsynet foråpnet. For forordet forsvinner litt. Ellers så det slik at Leo Trotskij ble drept av en russisk stalinistisk agent i 1940.

hører ofte om merkelige navn, og avsender av disse merkelige navnene er jo gjerne Hollywood, som finner på ting til sine barn som ikke er helt tradisjonelle. Her hjemme er det jo forholdsvis strenge regler. Hvis det ikke er oppført på en liste som norske myndigheter har, så skal den vurderes, og da vurderes det om navnet vil ha negativ effekt på barnet gjennom livet og så videre. Ikke helt de samme regler i Colombia, hvor et lite barn nå har fått navnet ChatGPT, altså YIPITI, fritt etter ChatGPT, kunstig intelligens. Og til tross for at dette jo tross alt er utradisjonelt, så har Colombia godkjent navnene, og en representant fra myndighetene sier at dette er en hyllest til kunstig intelligens.

synes dette har vært en god torsdag. Jeg har en venninne som bor I California, av meksikansk opprinnelse, og der har de servert tacos til inntekt for et eller annet på jobben, tror jeg. Så jeg måtte jo bare kommentere da. Fun fact, Norge det landet som spiser mest taco I verden, kun slått av Mexico, og den har sagt det skulle bare mangle. Det ville være omtrent som om Norge hadde slått Italia I spagetti eller noe sånt, det jo ikke tilfelle. Og folk tror jo ikke på oss når vi sier det. Vi drikker mest Pepsi Max I verden, vi drikker nesten mest kaffe, og en del sånne ting, så vi sånne overforbrukere. Så hvis du skal spise taco I morgen, husk at du det nest nærmeste Mexico du kommer I hele verden. Vi skal ikke spise taco I dag, det vil si fritt valg for deg selvfølgelig. Det blir ikke taco hos meg I hvert fall. Men I morgen så kommer en ny utgave av kaffepausen. Årsak, dagens show over. Du, vi høres.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt I tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalte et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

Håper at du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte et hakk eller to, dersom den ikke perfekt allerede, og det skal jo så mye til for at ting blir perfekt, dersom man har høye forventninger til hva perfekt Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Så da gjør vi det enkelt. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg litt utover I dag.

20. august det I dag, og vi skal se tilbake på historia for å se om vi har noe å lære, eller om vi bare finner noen fun facts på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte I 1960. Da startet NRK med regulære fjernsynssendinger. Det var Kong Olav som erklærte fjernsynet offisielt åpnet på denne dagen her. Det var en 18 år gammel engelsk innbruddskyv som fikk tredjegrads forbrenning på 90%. 90% av kroppen sin på denne dagen her I 1996. Han klatret inn I det han trodde var et solarium I Salisbury Hospital, men så var det en radioaktiv maskin, og den ble brukt til å behandle alvorlige hudproblemer. Det ville ha drept fyren på 45 sekunder, men han kom seg da heldigvis ut etter 15 sekunder. Han var riktig nok alvorlig brent, da, så det greit å sjekke også hva man driver med en gang iblant. Det var også en rapport som kolliderte med at kolikk var naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig på denne dagen I 1998.

Jeg synes den rapporten var så veldig, veldig rar, at kolikk liksom er naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig. Har en del oppfølgingsspørsmål til de som skrev den rapporten der. Lurer også på hva slags type studier som ble gjort rundt det, eller undersøkelser i det minste da. Jeg bare tenker at det er greit å se på både rapporter og forskning generelt med bitte litt grann skepsis, det må være lov. Vi skal snart se litt grann på dagens uttrykk, tenker jeg.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg aldri har hørt før. Katilinariske eksistenser. Det en tale av Otto von Bismarck I 1862 og betegner opprørske personer som tør alt fordi de ikke har noe å tape. Det ble et begrep som de fort begynte å ta I bruk I Tyskland, men etter hvert så tok vi det også I bruk I det norske språket, og uttrykket spiller seg på den fallerte romerske patricieren Catilinas konspirasjon og kuppforsøk I Roma I år 62, og foretagene ble forhindret av Cicero, en av de agitatoriske taler mot Catilina har gitt ettertida et inntrykk av en desperat revolusjonær som planla å brenne byen og innføre radikale jordreformer og det ene med det andre. Hadde ikke noe å ta på han.

0: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Det nærmer seg helg, og det jo grunn god nok til å kjenne litt på deilig stemning, det. Og så det noe vi holder på med hver dag, som ikke nødvendigvis så godt for oss rent fysisk, da. Smarttelefonen vår, den har vi med oss overalt. Vi sjekker mail, vi på sosiale medier, vi svarer på meldinger, det ringes, og det ene med det andre. Altså, vi går med bøyd nakke og kromme skuldre for å få på denne telefonen riktig. Og kan det egentlig skade nakken vår? Svaret får du snart.

eller 65 år, så finner ikke forskerne en eneste assosiasjon mellom tekstnakke og nakkesmerter eller hyppigheten av smerter eller den maksimale nakkesmerten for voksne. Så da kan det jo hende at det noe annet som skyldes da, men det svært vanlig med nakkeplager, og de fleste av oss har jo også vært plaget av rygg- eller nakkesmerter i løpet av livet.

skal sies at ekspertene til KK ikke har lyst til å se helt bort ifra at mobil og nettbrett kan være en del av grunnen til at vi får rygg- og nakkesmerter, men de tror det mer sammensatt enn som så da, at det gjerne noe stress tilegnet, at man ikke vant med å sitte med bøyd nakke over så lang tid, og at det andre faktorer som også med på å spille inn på at vi kjenner litt på mer smerte i nakke, skuldre og ryggpartiene våre.

Vi har jo akkurat fått avkreftet at nakkesmerter og ryggsmerter ikke nødvendigvis kommer av mobil ene og alene, men det noe vi får fra mobil ene og alene, så det rart fjes når vi driver og tar selfie. Og hvis du synes at du ser annerledes ut på selfie, så har du helt rett, fordi frontkamera på mobilen, den endrer på utseendet vårt. Det veldig mange som går til kirurger for å få fiksa på utseendet sitt, etter at de ikke har tålt ansiktet sitt selv etter å ha tatt selfie. Dessverre det sånn, men vi holder mobilen for nærme når vi har på frontkamera, sånn at virkeligheten av fjeset vårt blir forvridd. Åshild Tveit Ramstaden, som har lang erfaring med som portrettfotograf, hun forklarer at selfie-kamera har en vidvinkellinse som gjør at store deler av ansiktet vårt og kroppen vår som objekter står for nær kamera og vil bli forstørret eller forminsket utifra hvordan man holder kamera i vinkel når man tar en selfie.

Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I dag, slått opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen I løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk I hvert fall for å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

Vi tar en liten sniktitt inn I kalenderen nå for å se hva slags merkedager vi har den 20. august. Og I dag så myggdagen, altså verdens myggdag. Og en ting jo liksom det å lære mye om myggen, men det også et eller annet med å skaffe seg kjennskapen til den sykdommen som myggen gjerne drar med seg, malaria. Så selv om det heter verdens myggdag, så det jo en slags malariadag, fordi malarian kommer fra myggen, ble oppdaget for første gang I 1897 av Sir Ronald Ross, og så får du lese resten selv da. Den internasjonale dagen for medisinsk transport I dag, og det jo umulig å se for seg hvordan det ville ha vært uten rullende senger, rullestoler, krykker, gåstoler, og så videre og så videre. Merkedag å være takknemlig for, eller I hvert fall det transportmidler å være takknemlig for. Og til slutt tar jeg med at det Hawaiian pizza-dagen, og jeg merker at det litt sånn betent tema med tanke på ananas og pizza og den debatten der.

sender ut en gratulasjon både til Bernt og til Bernhard. Gratulerer så mye med navnedagen begge to. Jeg håper at det blir massevis av oppmerksomhet og lykkeønskninger og at navnet bæres med stolthet, at det blir en eller annen slags feiring og litt kos rundt det. Det dagens sitat vi skal ha med oss også. Ord for dagen som kommer fra Ingrid Bergman som sa Alder som å bestige et fjell. Man blir nok andpusten, men det mye bedre utsikt der oppe.

forskere i USA fra Baltimore mener at latteren vår med venner og romantiske partnere ulik. De mener også at vi i stand til å skille på andres latter. Det en studie som har blitt publisert i Journal of Nonverbal Behavior. Og mennesker utstyrt med evnen til å le, og vi begynner å le fra vi rundt 4 måneder gamle. Og så antar man at det en evolusjonær tilpassning som har kommet forut for menneskelig tale. Da. Men det å le ikke bare for oss mennesker. Trolig så kan det detaljes tilbake til forfedre, altså gorillaer, skimpanser, orangutanger og rotter kommer også med latterlignende lyder ifølge forskningsartikkelen. Men vi ler altså forskjellig med venner og partner, og den mest naturlige latteren, den får vi visst med venner.

kan jo være greit å vite at det revolusjonært da, at latteren med venner blir vurdert som høyere, varmere, mer skiftende, naturlig, avslappende, pustende og dominerende sammenlignet med latteren man har med den romantiske partneren sin. Så trenger det jo ikke akkurat å bli noe dårlig stemning når man reagerer på at det en mer naturlig latter som ligger der i vennskapet da, enn i forholdet. Så blir spørsmålet selvfølgelig om hvor dypt vennskapet i parforholdet går da, for da kan det jo plutselig stille seg annerledes.

vet ikke om jeg skal le eller grine, altså, men det ja, det ganske mørkt og makabert det opplegget her. Det handler om hvordan vi forlater jorda, eller hvordan begravelsen vår blir. Det jo gjerne sånn, og har vært I mange år, at man begraves I jorda eller kremeres. Det liksom de vanligste måtene. Men så har det over Atlanterhavet da vært mulig å velge såkalt vannkremering en stund, der kroppen puttes inn I et rør og blir nedbrutt og etterlater seg kun væske og knokler. Det har begynt å komme seg til Storbritannia nå. En prosess fungerer slik at man begraves I det som kan ligne på en forstørret vaskemaskin, og deretter så beregnes det hvor mye vann og kaliumhydroksid du trenger, og så tilsettes det da for å løse opp kroppen din.

Det å sette et punktum for livet I en forstørret vaskemaskin tar omtrent 90 minutter da, før du redusert I knokler, og så blir knoklene renset, tørket og knust I aske, slik at man får asken utlevert som om man kremert. Men vannkremering skal være et mer miljøvennlig alternativ til begravelser og kremasjoner da, enn tidligere, og det har begynt å ta seg opp I Storbritannia nå, så får vi se da, om det sprer seg utover I Europa, og etter hvert blir et større alternativ her også.

håper at du har en herlig torsdag, selv om man liksom på den greia hvor ting begynner å komme i gang igjen. Hverdagen tilbake for fullt fordi skoleferien over, så regner jeg med å tenke på at de aller fleste ferdig med ferien nå, og at hverdagen tilbake. Men du skal se at det går seg til rimelig kjapt, og så det bare å få inn rutinen med en gang da. Denne rutinen hvor man tar seg en pause, eller ti i løpet av dagen, korte pauser for å fokusere på noe annet kjapt da, sånn at man kan jobbe mer effektivt og stressfritt gjennom dagene. Det kan være lurt, da kan du gjøre deg selv og mange andre en stor tjeneste. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige,

Men allikevel interessante fakta, og i dag så går det som dette. Det tar 22 timer å lage Smarties helt fra bunnen av. Hvert minutt så spises det 16 000 Smarties i Storbritannia.

Da vi vel ferdige da. Jeg har ikke mer på hjertet, holdt jeg på å si. Altså, det skjer jo aldri, tror jeg. Jeg har I hvert fall ikke opplevd at jeg har gått tom for ting å si, så jeg får fortsette å plapre på bakrommet her, mens du nyter torsdagen videre. Uansett hva planen så satser jeg på at du får en fin torsdag, og at vi høres igjen her, samme tid og samme sted I morgen, så skal jeg få litt av mer trøkk fra hjertet I form av ord da. Vi snakkes, ha det!

Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er Kyrre Dahl og jeg følger med deg den nærmeste timen med relativt grei musikk og ting som relativt greit å vite mer om. For eksempel skal vi snakke om at nå finalistene klare til årets unge bonde. Det en fra Tinn, en fra Nordland og to fra Troms. Prisen deles ut under åpningen av Dyrskuen i september. Vi skal også høre om en ny rapport om utleie. Mange prøver ikke engang å få høyest mulig pris. De fleste velger heller en trygg leietaker de stoler på, går det fram av rapporten. Og en helt annen rapport kommer fra Kapal, som viser at barn som får være med å bestemme egne klær, opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit. Og vi skal til Ungarn, som feirer Sankt Stefans dag i dag, til minne om at han kristnet landet og ble den første kongen i 1001. Litt spennende ting om det landet får du vite denne timen. Da har du fått fire grunner til å la radioen stå på akkurat denne kanalen.

selvsagt skal vi ta en kjapp titt på værvarslet som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandet få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær, 19-22 grader på ettermiddagene, litt regn i overmorgen. Sørlandet vil få skiftende skydekke med perioder med sol fra skyfri himmel oppe i 24 grader, står det å si. Det gjelder i morgen. Litt kjøligere og litt mer skyer dagen etterpå, men ikke så mye. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet relativt fint vær i perioder, men det kan også komme noe regn, særlig i morgen. Temperaturer mellom 14 og 19 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får bøtter og spann med regn. Heldigvis så skal det bli bedre utover de neste par dagene. Delvis skyet oppholdsvær rundt 16 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet opp igjen 18 grader på det varmeste. Litt gråvær, litt solskinn. Etter hvert så synker temperaturene litt.

er det klart hvem som er finalistene til årets utgave av Årets unge bonde. For 17 år på rad så skal Norges bygdeungdomslag Felleskjøpet og McDonald's hedre unge bønder. Det har kommet inn 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for folk og dyr rundt seg. Og her er de tre som er tatt ut til finalen. Det første er Ambjørg Skibdalen fra Tinn. Driver Skibdalen gar sammen med mannen Tommy. Og Tommy jobber offshore deler året. Da er Ambjørg alene om drifta og de to barna. Det er veldig stas å være finalist, sier hun i en pressemelding. Den andre er Joar Straume fra Mindlandet. Han kommer fra en gård utenfor Bergen, men hadde ikke OL. Odel, selvfølgelig. Og har flyttet til en liten øy på Helgelandskysten i Nordland. Og de siste som er finalister er Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fra Kvænangen. Driver Buknes gård i Troms.

Vi tar med oss et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Fortsatt litt grann pollen I lufta rundt omkring, blant annet på Østlandet, hvor det lave nivåer nå av både gresspollen og burotpollen, men altså litt av de to I lufta. Sørlandet har lave nivåer av gress og pollen, og det ser ut som det forsvinner I løpet av morgendagen, mens Rogaland har ingen spredning av gress eller burot. Hordaland og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gresspollen, mens Indre Østlandet har litt grann gress og litt grann burot, men I beskjedne mengder. I sentrale fjellstrøk så det bare gress det snakk om med lave nivåer, og I Trøndelag så ventes det ingenting, men det har noe med været å gjøre. I Nordland så det beskjeden spredning av gress, det samme gjelder I Troms, og I Finnmark også beskjeden spredning av gress. Lite eller ingen burotpollen heter det.

helt om dette er bare reklame eller ikke, men jeg har fått en rapport fra Kappahl. De skriver at barn som får velge klær selv blir både tryggere og mer selvstendige. Det kommer fram i en ny rapport. Den kommer da tidsmessig i forbindelse med skolestarten. En spennende tid for mange barn. Og barn som får være med og bestemme egne klær opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit, kommer det fram i rapporten som heter Familiegarderoben 2026. Nesten 9 av 10 foreldre oppgir at valg av klær av og til skaper stress i hverdagen. Men 67% av barn i skole- og barnehagealder blir gladere når de får velge klær selv. Over halvparten opplever økt medbestemmelse, og 4 av 10 får styrket selvtillit. Likevel så er det relativt få barn som får være med på å velge klær når familien handler eller bestemmer dagens antrekk, skriver altså Kappahl.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. For eksempel fylkesvei 456 Sagmyra bru. Her er det stengt på grunn av arbeider fram til slutten av denne måneden. På fylkesvei 3920 Halland så er det skiltet omkjøring. Veien er stengt fram til slutten av september måned, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 41 mellom Fossnes og Spodalsmyra, der er veien stengt i korte perioder, ellers lysregulering, og dette gjelder fram til 31. januar neste år, så det får du bare vende deg til med en gang. Når det gjelder fylkesvei 3608, Omre mot Kistevik, så er det stengt, omkjøring er skiltet, det jobbes fram til 21. oktober, og det er lysregulering på Riksvei 41 mellom Stranden og Gauslå, helt fram til slutten av dette året. Det var et lite utdrag.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi skal se litt på det norske leiemarkedet, altså utleiemarkedet når det gjelder boliger. En ny rapport fra Finn Eiendom og søsterselskapet Casa viser hva utleiere egentlig tenker. Dette ganske ferske tall. Og i første halvår så vokste leieprisene 7,5%, men denne nye undersøkelsen knuser myten om at utleiere flest skviser leietagerne. Blant de man finner så det mange som ikke engang prøver å få høyest mulig pris. De fleste tenker langsiktig og planlegger å leie ut mer enn 5 år fremover. Flertallet velger heller en trygg leietaker de stoler på og kan ha over lang tid, sier Anette Syversen, som utleieekspert i Venn. Viktige tall fra rapporten at 47% leier ut en del av sin egen bolig, 61% leier bare ut en enkelt bolig. Mer enn halvparten av utleierne planlegger å leie ut i mer enn 5 år, som det vanligste.

Hvis du tror jeg har tenkt å fortelle litt om hva som foregår på TV-skjermen I kveld, så har du helt rett I det. Her kveldens TV-tips. Fedrelandet. Hva betyr det å være forbundet med naturen? Vi

får følge da regissørens far som holdt I 4 år. Det 21.10 på NRK 1 I kveld. Mamma-bloggeren fra helvete. Det en dokumentar om millioner som ser på Ruby Frankes sunn innhold. Det en reprise av første episode som går I kveld på NRK 2 klokka 22.15. Landslagspausen, det fotballgeni Erling Braut Haaland som opplever karrierens tøffeste motstand før EM-kvalifiseringen og norske forventninger 2035 på NRK 3. Litt hyggeligere å bli med på husjakt I solen, det Jill Jonsson som følger svensker som har tatt steg og kjøpt bolig I utlandet, og for noen handler det om å skape en hverdag, andre realiserer en drøm 2030 på TV3.

Vi skal snakke om et land du sikkert har hørt om, nemlig Ungarn. De feirer i dag Sankt Stefans dag, til minne om at han kristnet landet, ble den første kongen i 1001. Det altså Ungarn i 1001. Litt om Ungarn som du kanskje ikke visste når det gjelder historien. Ungarerne kom ridende inn i Europa fra øst for over 1000 år siden, rundt år 895. 7 nomadiske stammer slo seg ned i det området som er Ungarn i dag. De var eksperter på hest og bue, og kongerikene i Europa på den tiden fryktet de ungarske rytterne i mange tiår. Litt senere, i 1867, slo Ungarn seg sammen med Østerrike og skapte det mektige riket Østerrike-Ungarn. Det ble et av de største og mektigste rikene i Europa på den tiden. Hovedstaden Budapest vokste i denne perioden til å bli en moderne storby, og det var på denne tiden de bygde det berømte parlamentsbygget i Budapest. Så et land med spennende historie altså, Ungarn i dag.

Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt I tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og med det kaster vi oss inn I en ny time som fullspekket med behagelig musikk og litt ting som kjekt å vite på en dag som denne. Det liksom den første ordentlige arbeidsuka etter sommerferien, men det har gått fort. Nå det snart helg igjen, og det vi kanskje glad for. Denne timen skal vi høre om hun fisker aldri alene, setter sikkerheten først og lærer opp både barn, gjester og kommende fisker I trygg ferdsel på sjøen. Nå hun kåret til Trygg Fisker 2026. Litt om det får du snart. Vi skal også høre at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Altså de som drikker mye kaffe noe som skiller dem fra de som drikker lite eller ingenting. Og forskerne ble overrasket. Og så har det skjedd noe veldig hyggelig I Kristiansand Dyrepark. Der ble 4 nye gepardunger født for knappe 2 uker siden. Og det meget spesielt I dyreparksammenheng. Nå har den lille søskenflokken vært gjennom sin aller første helsesjekk.

Selvsagt skal vi ta en kjapp titt på værvarslet som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandet få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær, 19-22 grader på ettermiddagene, litt regn i overmorgen. Sørlandet vil få skiftende skydekke med perioder med sol fra skyfri himmel oppe i 24 grader, står det og sier. Det gjelder i morgen. Litt kjøligere og litt mer skyer dagen etterpå, men ikke så mye. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet relativt fint vær i perioder, men det kan også komme noe regn, særlig i morgen. Temperaturer mellom 14 og 19 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får bøtter og spann med regn. Heldigvis så skal det bli bedre utover de neste par dagene. Delvis skyet oppholdsvær og rundt 16 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet opp igjen 18 grader på det varmeste. Litt gråvær, litt solskinn. Etter hvert så synker temperaturene litt grann.

så årets trygg fisker kåret av redningsselskapet. Hun fisker aldri alene, setter sikkerheten først og lærer opp både barn, gjester og kommende fiskere i trygg ferdsel på sjøen. Nå Gunhild Blien fra Tana kåret til Trygg Fisker 2026, går det fram av en pressemelding. Og det Trygg Fiskerprisen som deles ut av Redningsselskapet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjøfartsdirektoratet og Jotron. Den ble delt ut onsdag denne uka på Redningsselskapets base i Trondheim. Trygghet handler mye om rutiner, sier Blien i denne pressemeldingen. Når de først sitter, blir det en naturlig del av hverdagen. Også alenefiskere kan avtale med andre å gå ut samtidig og holde kontakt, sier hun. Jeg håper at prisen kan bidra til å vise at det går an å ha en trygg fiskerhverdag, sier Blien. Ønsker seg for øvrig et regelverk slik at samfiske blir enklere.

Her er noen detaljer som er kjekt å vite om dagen I dag. For eksempel at det Bernt og Bernhard som har navnedag. Bernhard kommer av gammeltysk Berin, som betyr bjørn, pluss Hart, som betyr har. Mens Bernt rett og slett en kortform. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Verdalsøra. Der soloppgang 05.19, solnedgang 21.12. I Vennesla soloppgang 06.01, solnedgang 21.03. Forfatteren Tarjei Vesaas har fødselsdag. Han ble født I 1897. Forfatteren Wilhelm Moberg ble født ett år etter, I 1898. Og forfatter Salvatore Quasimodo ble født tre år senere, I 1901. Arkitekt Eero Saarinen ble født I 1910, og maler Anders Kjær I 1940, samme dag som filmregissør Laila Mikkelsen. Så vet du det, ja.

en skikkelig gladmelding fra dyreparken I Kristiansand. De har blitt rikere. 4 geparder rikere. De nyfødte gepardungene en del av et bevaringsprogram, hvor målet å sikre en sunn bestand som en reserve for fremtiden, skriver NTB. Og det knappe 2 uker siden at de 4 nye gepardungene ble født I Kristiansand dyrepark. Den lille søskenflokken har nå vært gjennom sin aller første helsesjekk, går det fram av en pressemelding. Dyrepasser Olav Åsland sier at ungene vokser godt og sunne og friske. Det alltid spennende med den første helsesjekken, og det betryggende å se at alt står bra til, sier Åsland. Og helsesjekken viste at det var 1 hund og 3 hanner som ble født. Siden geparden en truet art og det fødes få unger I dyreparken, disse ungene veldig viktige for bevaringsprogrammet, sier biolog Helene Akselsson. I dyreparken holdes gepardhuset stengt, nå for å gi foreldre og barn ro I denne viktige tiden.

0: Det er fortsatt mange badevann som kan måle over 20 grader I vannet. Så her kommer en liten kjapp oversikt over de beste badestrendene I hvert fylke som vi rekker denne gangen. Vi starter med Oslo, 19,4 grader ved Vervenbukta. I Akershus så det Aurskog Høland som har 21 grader ved Vortungen hytteområde. Og det altså det varmeste I Akershus. I Østfold så det 21 grader ved Beve Camping I Fredrikstad. Og I Buskerud så det Ringerike på topp med 20,5 grader I Steinsfjorden. I innlandet så det Grue som ligger øverst med 21 grader ved Frysjøen. Hamar har 19,5 ved Domkirkeodden. Det I Vestfold 21 grader ved Kolbensrød I Larvik. Og I Telemark så det faktisk Kragerø som ligger øverst på lista denne gangen med 20 grader, og da snakker vi om Kubukta. Vi snakker om badetemperaturen altså.
1: Dette Sørlandsradion!

I vannmagasinen I Norge så lå fyllingsgraden på 64,8% ved utgangen av forrige uke, altså uke 33. Og den har da steget med 0,6 prosentpoeng fra uka før. Det viser ukentlig magasinstatistikk fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Men den samlede graden lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene. Det på et nivå på 78,3%, så det vesentlig lavere. Og det magasinene I Sør-Vest-Norge som trekker ned. I Sør-Vest-Norge så ble det satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året. Nivået lå på 48,09%, det ned 0,3 prosentpoeng fra uka før. Forrige rekordlave nivå der var på 50,25%. I Øst-, Midt- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som normalen, men I Nord-Norge lå fyllingsgraden over det som normalen for denne tiden av året. Nivået ligger på 90,96%.

Kinotips er en film som kommer denne uka på norske kinoer. Min ukjente familie har den fått navnet, eller titel for å si det sånn, på norsk. Den er originalt Romeria. Det er originaltitteren. Det er et drama med regissør Carla Simon. Og ifølge Filmweb så er det en varm og nostalgisk film om en ung kvinne som leter etter sine foreldres historie i Galicia i Spania. En nostalgisk og gripende historie om familien.

Hemmelige hemmeligheter er underskriven under titlen her. Marina har vokst opp hos tante og onkel i Katalonia. Det meste hun vet om foreldrenes liv har hun lest i morens gamle dagbok. Da hun drar til Galicia for å ordne papirer til universitetet, besøker hun for første gang sin fars familie. Der opplever hun at fortellingen av hennes avdøde foreldre ikke var helt slik hun trodde. Min ukjente familie, altså, en spansk film på norske kinoer.

0: sånn er.
1: Vet ikke hvordan det er med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som så altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uhell kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, vi har fått servert litt musikk her. Jeg har fått lufte litt ut I forhold til denne pakken som kommer I dag. Har allerede fått noen spørsmål. Hva det du har bestilt, Endre? Du vet hva, en tyngdedyne og en ny pute fra et firma som jeg har kjøpt disse tingene fra før. Og jeg liker å bytte ut dette her, jeg. Sånn nesten hvert eneste år, faktisk. Så det noen forholdsvis vanlig bestilling fra meg. Jeg ville bare ha den. Og at den kommer I dag fint. Informasjon manglet. That's it. All right. Det til side, vi skal gi deg en quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva tema og så danne ting. Og så egentlig resten sånn, stort sett opp til deg. Du får ymte frem på med lystre og ønsker og sånn. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der. Send meg en privat melding, please. Ikke poste på veggen min på Facebook og sånn. Men søk opp Endre Lundgren, og så treffer du meg på et eller annet tidspunkt. Her litt musikk før quizzen.

så skal vi kaste oss ut I en quiz. Dette skal bli hyggelig. Jeg gleder meg I hvert fall. Vi skal finne frem til et land I dag, og dette her et av de landene jeg har lyst til å besøke selv. Og som jeg ikke har vært I. Jeg ikke en av dem som har besøkt alle land I verden. Jeg kjenner en som har, og han har gjort det to ganger og skrevet bok om det til og med, men, og jeg vet at han har vært I dette landet, tatt bilder, postet på Instagram, og det ville jeg også gjort hvis jeg hadde reist til det landet vi ute etter I dag. Jeg har tre ledetråder å komme med I forbindelse med vår søken etter svar I dagens quiz. Det to som ganske faktaorienterte. Det sånn sett den tredje også, men det en beskrivelse av flagget til dagens land. Noen har en sånn greie med flagg. Hvor de ser flagget, og så kan de umiddelbart si, ja, men det der, det den sentrale peruvianske republikken av 1932, eller noe I den retning. Landet vi skal frem til I dag en øystat, har færre enn en halv million innbyggere, og siden de så få, så har de også ikke noen særlig aviser, kun to av dem, som kommer ut hver dag.

Vi griper fatt i almanakken for dagen, 20. august I dag. Bernhard og Bernt har navnedag, og det etter en hellige Bernhard av Clairvaux. Han døde I august I 1153, var en fransk abbed og den fremste reformator innen en katolsk orden. Vi skal se om vi ikke får snakket litt om det etter hvert. En katolsk festdag for nevnte herremann I dag. Historien forteller at Sankt Stefan grunnla staten Ungarn på dagens dato I år 1000. Det var da en rund og fin dag. I 1960 erklærte kong Olav den 5. Fjernsynet offisielt åpnet I Norge. I 1988 så endte Iran-Irak-krigen, og I 1991, mens resten av Sovjetsamveldet raste sammen, erklærte Estland seg for selvstendig. Vi skal gripe fatt I historien igjen.

onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Ja, vi ruller videre med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land I dag, og jeg kan vel si at jeg ikke har sett noen riktige svar I hvert fall. Skal også innrømme at jeg ikke har saumfart meldingene som har kommet inn. Første ledetråd I dag I vår søken etter et gitt land at det en øystat. Det har færre enn en halv million innbyggere, og landet har bare to dagsaviser. Det ikke mye som skrives skal tydeligvis om hva som foregår I dette landet på daglig basis. Har fått inn et feil svar her, ser jeg. Men det skal jeg ikke si hva ikke enda I hvert fall. Ledetråd nummer to, som forhåpentligvis bringer dette et stort skritt nærmere, at landet vi skal frem til I dag trygt kan kalles et paradis. Det ligger I Indiahavet, ble uavhengig av Storbritannia så sent som I 1965. Et yndet feriemål, hvis du har en lommebok som veier mer enn min I hvert fall. Hvilket land skal vi frem til I dag?

har gitt deg to ledetråder så langt i vår søken etter dagens land i quizen. Og så vet du, det er alltid flagget som skal med som tredje og siste ledetråd. Jeg håper du er klar, det kommer straks. En gjentakelse av de to første først. Landet vi skal frem til i dag er en øystat med færre enn en halv million innbyggere. Landet har bare to dagsaviser, sa vi. Ledetråd 2 var at landet vi skal frem til i dag, etter alle solemerker, kan beskrives som et paradis. Det ligger i Indiahavet, ble uavhengig av Storbritannia så sent som i 1965. Og hvis det høres ut som jeg sitter her og tenker, så er det fordi ånden jobber intenst med å hente frem rett bilde på skjermen her. Der er vi. Da sitter jeg og ser på flagget til dagens land. Skal vi beskrive det? Det er grønt. Det har en hvit halvmåne på. Og så har det en sånn tykk rød bord. Hvilket land er vi ute etter? Svaret kommer straks.

var to navn som dukket opp I almanakken I dag. Bernhard og Bernt. Gratulerer med dagen, hvis ingen har sagt det enda. Bakgrunnen for navnet ditt kommer fra Frankrike. Bernhard av Clairvaux, som har sin katolske festdag I dag, var en fransk abbed, den fremste reformator av den katolske sisters... En orden, ser vi, for den vanskelig å få uttalt. Regnet som en av de mest innflytelsesrike åndelige og politiske personer I sin tid. Døde på dagens dato. Når det gjelder fødselsdager, og gratulerer med dagen hvis du har bursdag, så kan du si at du har bursdag på samme dag som Jim Reeves, blant annet den amerikanske kontraartisten. Født I 1923, døde I 1964. Du har også bursdag på samme dag som Demi Lovato, som skuespillerinne, sanger og låtskriver fra USA, født I 19...

funnet frem fasiten til dagens quiz her, og dette jo, dette blir jo på en måte en sånn feriekatalog. Hvis du taster inn svaret I dag, som Maldivene, jeg gjør det forresten. Finn frem en mobiltelefon eller lignende, og så Google Image søker du Maldivene. Og det sånn, hvis du ikke har lyst til å reise dit, så vet ikke jeg. Ja, det kan jo være at du ikke liker at det supervarmt, da. Eller at du har noe imot strender eller noe sånt. Men jeg tenker langt de fleste av oss synes at dette her, det litt sånn, en poster child for paradiset, Maldivene. Bor ikke så mange der, 500 000 innbyggere så vidt, har 2 dagsaviser. Det et muslimsk land, så du skal være på en resort for å kunne ta deg et glass vin på ettermiddagen her. Men utover det, fantastisk. Azurblått hav og alt det som ellers hører med. Svaret I dagens quiz, altså en tur til Maldivene.

mange ting i showbiz-avdelingen i nyheten i dag. Kongen for eksempel fortsatt innlagt på sykehus med behandling. Det er utbrudd av meslinger i Sverige på en svensk festival. Og det jo egentlig en helsesak, men dukker opp fordi det skjedde på en festival. Ja, og så det altså saken om prins Harry og Meghan. Eller hertugen og hertuginnen, som de vel da strengt tatt burde hete. De kommer nemlig tilbake til Storbritannia etter at de i høy og hast forlot landet og ga opp liksom alle fordelene med å være arbeidende kongelige. Og ifølge Sky News så flytter de hjem igjen allerede denne måneden, så innenfor de neste mange dager. De forlot landet for 6 år siden og skal også nå tilbake. De skal bo i en privat bolig som ikke tilhører kongehuset, og barna skal begynne på britisk skole i september.

Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et uheld kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Da håper jeg du klar for dagens quiz. Vi skal ut og finne en meget kjent person I dag. Og quizen når vi leter etter kjent folk lagt opp som en ordinær quiz. Vi skal også gi deg tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så kommer svaret ved slutten av timen. Du også her din egen dommer, så du bestemmer hvordan du skal premieres for dagens innsats, eller mangel på sånn. Det kan jo være at du må holde vekk en premie fra deg selv. Jeg får se hvordan det fungerer. Jeg vet ikke riktig hvordan det skal løses, men det overlater jeg så til deg. Hvordan finner vi frem til dagens kjente person? Vel, det gjør vi ved noen ledetråder om dennes liv og hva den har gjort. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en som lever, en som død, en nordmann eller en utlending. Og hvis du klar, så starter vi omtrent nå. Personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I to omganger med noen år imellom. Og det vel egentlig bare det jeg har lyst til å si så langt.

Vi har kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz, og vi leter altså etter en meget kjent person, og her har jeg fått ganske mange forskjellige typer svar inn, vil jeg si. Her har det kommet flere forslag på mange norske statsministre, naturligvis. Jeg har fått inn noen forslag på engelske statsministre, også noen svenske, og så får vi se om vi ender opp på rett sted til slutt. Første ledetråd var nemlig ganske, ja, hva skal vi kalle det, lite detaljrik. Jeg sa personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I to omganger. Alright. Ledetråd nummer to så, dagens person må kunne sies å komme fra overklassen, hvis man skal titulere folk ut fra økonomisk bakgrunn. Vokste opp på Östermalm I Stockholm. Politisk så stod dagens person ganske langt vekk fra både oppvekst og bakgrunn. Så hvem kan dette være? Jeg overlater ballen til deg.

Og så vi kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. Og jeg tenker at dette her typ sølvfat, hvis du ikke allerede har funnet ut hvem det vi ute etter. Første ledetråd var at personen vi skal frem til I dag har vært statsminister I to forskjellige omganger. Ledetråd nummer to at dagens person kom fra et overklassemiljø og vokste opp på Östermalm I Stockholm. Samtidig så stod han politisk langt vekk fra sin egen oppvekst og bakgrunn. Det med andre ord en mann vi ute etter her. Og ledetråd nummer tre, og vi får se om ikke dette utslagsgivende. Han ble skutt og drept på åpen gate I et attentat I 1986. Saken regnes for å være en av verdenshistoriens lengstvarende kontinuerlige politietterforskninger. Og politiet sier at de har funnet en mistenkt, men de sier samtidig at den antatte drapsmannen død. Hvem vi ute etter I dag? Jeg ser lykke til å svare komme straks.

merkedager som faller på dagens dato. Vi har altså kommet til den 20. og i dag så skal du finne frem bacon. Jeg hadde nær sagt sidefleske på grisen, og bacon har en helt særlig lukt, eller duft om du vil. Smaker fantastisk hvis den konsumeres for eksempel med egg på morgenkvisten, på toppen av en burger, sammen med pizza. Bacon kan brukes til så mangt, og det bacon elskernes dag i dag. Det også radiodagen i dag, og du har jo allerede på en måte markert den. Radioen står på, tommel opp. Det dagen for mygg og moskitor i dag. Den føler jeg ikke at jeg har lyst til å feire. Om noe, så skal jeg nok gjøre noe for å ha enda flere remedier for å skremme dem vekk. Ja, og så det den internasjonale Hawaii-pizza-dagen i dag. Pizza med ananas.

Vi har lett etter en kjent person I dagens quiz. Det bare ett svar som riktig her, og det håper jeg jo naturligvis at du har funnet frem til. Riktig svar skulle være Olof Palme. Han var svensk statsminister I to omganger. Først fra 1969 til 1976, og deretter fra 1982, frem til han ble skutt og drept I 1986. Han ble tatt av dage I et attentat midt I Stockholm, etter å ha vært på kino med kona, og den etterforskningen etter det drapet har holdt på I årevis, og vel sånn sett ikke 100% avklart, selv om politiet sier at de både har funnet en person de mener med stor sannsynlighet drapsmannen, men samtidig at drapsmannen nå død. Han kommer fra et overklassemiljø, Palme, men endte altså opp I det svenske arbeiderpartiet, Socialdemokraterna. Det var dagens quiz. Jeg håper du kom I havn. Jeg håper ikke minst at du klarte å løse den. Det ville jo være ekstra fint. Og hvis du har, så finn på en god premie.

ny historie som gjemmer seg bak hver eneste dato gjennom hele året. Og i dag så det jo da også litt historie å få med. Grunnleggelsen av staten Ungarn for eksempel, det skal visst nok være Sankt Stefan som står bak den, det var i år 1000. Fram, som i skipet som ble brukt av norske oppdagere både i Arktis og i Antarktis, dukket opp i Skjervøy i 1896 etter ferden over Polhavet. Kong Olav den 5. Erklærte fjernsynet offisielt åpnet i Norge i 1960, og hvis du noen gang kommer over lyden av det, så hører du at kongen har en sånn kunstpause. Og jeg erklærer med dette, og så blir det helt stille, ganske lenge, unaturlig lenge, og så sier han, fjernsynet foråpnet. Og han sier akkurat det som jeg sa der, fjernsynet foråpnet. For forordet forsvinner.

Vi hører ofte om merkelige navn, og avsender av disse merkelige navnene jo gjerne Hollywood, som finner på ting til sine barn som ikke helt tradisjonelle. Her hjemme det jo forholdsvis strenge regler. Hvis det ikke oppført på en liste som norske myndigheter har, så skal den vurderes, og da vurderes det om navnet vil ha negativ effekt på barnet gjennom livet og så videre. Ikke helt de samme regler i Colombia, hvor et lite barn nå har fått navnet ChatGPT, altså YIPITI, fritt etter ChatGPT, kunstig intelligens. Og til tross for at dette jo tross alt utradisjonelt, så har Colombia godkjent navnene, og en representant fra myndighetene sier at dette en hyllest til kunstig intelligens.

jeg synes dette har vært en god torsdag. Har en venninne som bor I California, av meksikansk opprinnelse, og der har de servert tacos til inntekt for et eller annet på jobben, tror jeg. Så jeg måtte jo bare kommentere da. Fun fact, Norge det landet som spiser mest taco I verden, kun slått av Mexico, og den har sagt det skulle bare mangle. Det ville være omtrent som om Norge hadde slått Italia I spagetti eller noe sånt, det jo ikke tilfelle. Og folk tror jo ikke på oss når vi sier det. Vi drikker mest Pepsi Max I verden, vi drikker nesten mest kaffe, og en del sånne ting, så vi sånne overforbrukere. Så hvis du skal spise taco I morgen, husk at du det nest nærmeste Mexico du kommer I hele verden. Vi skal ikke spise taco I dag, det vil si fritt valg for deg selvfølgelig. Det blir ikke taco hos meg I hvert fall. Men I morgen så kommer en ny utgave av kaffepausen. Årsak, dagens show over. Du, vi høres. And there she was.

0: Pretenders heter denne gruppa.
1: Du hører på Sørlandsradion med masse god musikk også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

vokst opp på Hawaii og heter Bruno Mars. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: Du lytter til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg den nyeste musikken fra Sørlandet. Og da spiller vi band og artister som har en viss tilknytning til landsdel. Ylva fra Vågsbygd er med på den remixen her med Ramon. Her Hot Guys Remix.
1: Why are we not talking more about how hot it is? Like, I'm actually kind

Det var Ylva fra Vågsbygd i Kristiansand sammen med Ramon, og låta heter Hot Guys Remix, og den er hennes siste single for tiden. Johnny Sandåker opptrer på Bakkenfestivalen i Iveland nå til helga. Her er sangen Heia Arendal. Heia

0: Mandal synger Johnny Sandåke. Onsdag 28. og 29. august, da blir det bluesfestival på festningen i Kristiansand, Kristiansholm festning. Det er Kristiansand blues og rockklubb som arrangerer. Det blir hovedsakelig blues, men også bluesrock fra hovedsakelig i Norge, men også litt i utlandet. Good Time Charlie kommer fra Vestlandet, Torbjørn Risager and the Black Tornado fra Danmark, The Southern Musical Brotherhood fra Kristiansand og omegn, det blir Stein Stokke and the Engine og Oz and the Wizards og Johnny Haugland med Johnnys etat, og vi skal høre Johnny Haugland spille her Stilling ledig.
1: Vi har en stilling ledig for rett person. Du må kunne fransk og kvensk med god diksjon. Du bør også ha en master i innovasjon. Vi er en sporty bedrift. Du bør sykle på jobb. Og du har bred kompetanse, men er ingen snobb.

ønsket. I hvert fall hos oss. Skal du gjøre karriere, så må du være på post.

Kristian med låta Stilling ledig, og han kan du høre live på festningen under Kristiansand Blues Festival neste helg. Nå på lørdag klokka 13 blir det kulturfest på Kristiansholm festning i Kristiansand. Det blir kunst- og håndverksmarked, det blir musikk og mat, og noen av de som skal opptre, det er Dag Ringstadio, det er DJ Reyes, det er Komgoja og det polske bandet Dimol. Det hele starter klokken 13 med kunst- og håndverksmarked. Det er Café Mestizo som arrangerer. Her får du høre Dimol med sangen ADHD.

Det var det polske bandet fra Oslo med sangen ADHD, eller ADHD som de uttalte det på polsk. De opptrer på festningen nå til lørdagen. Og der får du også gjøre litt sånn latinamerikansk musikk. Det er Congoya som skal opptre, og her får du høre de med sangen Cubanos Donde Que.

Det var bandet Comgoya fra Oslo med sangen Cubanos Donde Quieras, og de opptrer på festningen i Kristiansand nå på lørdag, og det hele starter klokken 13 med et marked utenfor, så det kan være verdt å få med seg. Det er bare å stille opp der. Markedet er gratis, men konsertene på kveld som skal være indoors, de koster litt penger. Han synger på svensk, men han kommer fra Risør. Her er Enqvist og hans siste single, Din Tid.

Det var Enqvist med sangen Din tid. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

Alejandro Fuentes med Brighter Days. Now for the birds are better, fra Lyngdal med låta Hymn for the Hope and the Sorrow.

Fjalldal med Stian Fjalldal i spissen. Sangen het Hymn for the Hope and the Sorrow. Mitt navn DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Caballeros en gruppe med medlemmer som har tilhørighet til Kristiansand og visse nabokommuner. Her sangen My Name is Ronnie.

Det var Caballeras fra Kristiansand-traktene med sangen My Name is Ronnie. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Dette er Dark Side of the Force fra Kristiansand med titelen No Time.

Kristiansand. Det var Dark Side of the Force med sangen No Time. Fra Evje, her kommer gruppa Depuy med låta House of Joy.

0: Det var altså gruppa Depuy med Bent Ivar Tversland fra Evje i spissen med låta House of Joy. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Farin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Hipstertid er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

Hipstertid er navnet på bandet, og titelen på sangen er Kronos Arrest. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

0: håper du har en fin dag foran radioapparatet. Bli nå endelig værende på denne kanalen.
1: Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi såg.